448. hidžretska godina u svakom smislu bude bolja i uspješnija od prethodnih, svim muslimanima upućujemo najiskrenije čestitke. Bistro Sahel.

Nameštaj po mjeri Halkić svim muslimanima grada Bosanska Krupa želi mnogo sreće, zdravlja i hajra u novoj 1448. hidžretskoj godini.

Veterinarska stanica Bešić želi Hairli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.

Ribnjak Kemin Potok upućuje najiskrenije čestitke povodom 1448. hidžretske godine svim muslimanima grada Bosanska Krupa.

Otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, sinoć u toku noći, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2:2. Večeras od 21 sat igraju Francuska i Senegal. Tačno u ponoć sastaju se Irak i Norveška, 3 sata iza ponoći Argentina i Alžir. U 6 sati ujutru Austrija igra protiv Jordana. Nekoliko zanimljivosti sa svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon teškog poraza od 5:1 protiv Švedske, Tunis je smijenio selektora. Lamouchi je dobio otkaz nakon prvog kola. Jedan rekord, Španija, Zelenorodski otoci 0:0, no ono što je karakteristično da su momci iz Atlantika, odnosno Atlantskog okeana, Zelenorski otoci su skupina otoka blizu zapadne obale Afrike, odigrali utakmicu protiv aktualnog prvaka Evrope, jednog od glavnih favorita Španije, a da pri tome su napravili samo jedan faul tokom 90 minuta. Svaka čast!

8.40, 20 do 9, evo i nekoliko informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Njihovim informacijama se kaže da je u 7 jutro se temperatura vazduha iznosila 14 stepeni Celzijusa, hladnost zraka bila je 93%, dok je vodostaj rijeke Une ovoga jutra iznosio 39 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 15 sati prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jasenica. Dakle, skoro sva podgranička sela koja se napajaju preko dalekovoda Jasenica danas neće imati struje od 9 do 15 sati. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 10 do 12 sati u naselju Hođinac, sanacija kvara, od 8 do 10 sati u ulici Prvomajska, te od 8 do 15 sati u naselju Vranjska, povremeni prekidi isporuke vode zbog sanacije kvara. Dakle, danas neće biti

Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati.

i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

nameštaj po mjeri Halkić svim muslimanima grada Bosanska Krupa želi mnogo sreće, zdravlja i hajra u novoj 1448. hidžretskoj godini.

Veterinarska stanica Bešić želi Hairli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.

Ribnjak Kemin Potok upućuje najiskrenije čestitke povodom 1448. hidžretske godine svim muslimanima grada Bosanska Krupa.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ričić.

0: 1-1 i Kanada, i Bosna i Hercegovina, i Švajcarska, i Katar. A na svjetskom nogometnom prvenstvu pršti na sve strane. Utakmicama igranim u zadnja 24 sata, Švedska Tunis 5-1, Španija, Zelenorodski otoci 0-0. Belgija, Egipat 1-1, sinoć u toku noći, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2:2. Večeras od 21 sat igraju Francuska i Senegal. Tačno u ponoć sastaju se Irak i Norveška, 3 sata iza ponoći Argentina i Alžir. U 6 sati ujutru Austrija igra protiv Jordana. Nekoliko zanimljivosti sa svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon teškog poraza od 5:1 protiv Švedske, Tunis je smijenio selektora. Lamouchi je dobio otkaz nakon prvog kola. Jedan rekord, Španija, Zelenorodski otoci 0:0, no ono što je karakteristično da su momci iz Atlantika, odnosno Atlantskog okeana, Zelenorodski otoci su skupina otoka blizu zapadne obale Afrike, odigrali utakmicu protiv aktualnog prvaka Evrope, jednog od glavnih favorita Španije, a da pri tome su napravili samo jedan faul tokom 90 minuta. Svaka čast.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

12 sati i 42 minute i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Na stadionu za male sportove na Adama počinje memorialni malonogometni turnir Ćojluk 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platou Ćojluk iz jula 1995. godine. U četiri kategorije će se igrati turnir, a više poslušajte u razgovoru koji je vodio kolega Emir Sidić sa članom organizacionog odbora Mensudom Čauševićem od 13 sati. Ostanite s nama.

0: Topraona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska kluba 97,5 MHz.

nameštaj po mjeri Halkić, svim muslimanima grada Bosanska Krupa, želi mnogo sreće, zdravlja i hajra u novoj 1448. hidžretskoj godini.

Veterinarska stanica Bešić želi Hairli novu 1448. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama grada Bosanska Krupa.

Ribnjak Kemin Potok upućuje najiskrenije čestitke povodom 1448. hidžretske godine svim muslimanima grada Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli!
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6.

0: Hercegovina i Švajcarska i Katar. A na svjetskom nogometnom prvenstvu pršti na sve strane. Utakmicama igranim u zadnja 24 sata, Švedska Tunis 5-1, Španija, Zelenorodski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, sinoć u toku noći, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 i Iran, Novi Zeland 2:2. Večeras od 21 sat igraju Francuska i Senegal. Tačno u ponoć sastaju se Irak i Norveška, 3 sata iza ponoći Argentina i Alžir. U 6 sati ujutru Austrija igra protiv Jordana. Nekoliko zanimljivosti sa svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon teškog poraza od 5:1 protiv Švedske, Tunis je smijenio selektora. Lamouchi je dobio otkaz nakon prvog kola. Jedan rekord, Španija, Zelenorodski otoci 0:0, no ono što je karakteristično da su momci iz Atlantika, odnosno Atlantskog okeana, Zelenorodski otoci su skupina otoka blizu zapadne obale Afrike, odigrali utakmicu protiv aktuelnog prvaka Evrope, jednog od glavnih favorita Španije, a da pri tome su napravili samo jedan faul tokom 90 minuta. Svaka čast.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.